Baik, dengarkan sedang langsung ya perlawanan Piala FA 2026-2027. Ya, pasukan Brunei DPMFC akan menentang Terengganu FC. Ya, pada hari Rabu malam ini ya 9 September 2026 bermula pukul 8.15 malam di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Barakas. Dan ulasan langsung di Harmoni FM pula bermula pukul 8.10 minit malam ya. Ya, orang ramai adalah dialu-alukan menyaksikan dan memberikan sokongan kepada pasukan negara. Tiket masuk boleh didapati ya pada hari perlawanan di Stadium Negara Hassanal Bolkiah bermula pukul 9 pagi tadi ya. Baik, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Auda boleh melayari laman Instagram rasmi @officialdpmmfc. Dan jangan lupa Auda juga boleh mengikuti siaran langsung perlawanan menerusi saluran radio Harmon FM dan secara dalam talian RTB Go.

Berita-berita utama. Pemandu pelancong berpengetahuan mampu meningkatkan piawaian industri pelancongan negara. Prestasi memberangsangkan pada keputusan PISA hasil usaha gigih pendidik membantu pelajar mencapai potensi penuh. Penghayatan MIB asas penting memastikan pelajar berpegang teguh kepada nilai agama dan kebangsaan. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi pelantikan beberapa orang pegawai kanan seperti berikut. Yang Mulia Brigadier Jeneral Udara Dato' Seri Pahlawan Muhammad Sharif bin Datuk Duka Haji Ibrahim, Timbalan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Dayang Po Kwi Chun, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Pertahanan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Kewangan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Kapten Haji Nur Bahrin bin Haji Muhammad, Tentera Laut Diraja Brunei, Ketua Unit Inspektorat Angkatan Bersenjata Diraja Brunei untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Juruukur Dayang Hajah Wan Farhani bin Haji Suhaili, Pembangku Pengarah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja, Jabatan Arah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja di Kementerian Pertahanan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Kewangan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Tarikh kenaikan pangkat dan pelantikan pegawai-pegawai kanan tersebut berkuat kuasa mulai hari Rabu 27 hari bulan Rabiul Awal 1448 bersamaan 9 hari bulan September 2026. 11 peserta berjaya menamatkan kursus asas pemandu pelancong khusus bagi alam semula jadi dan hidupan liar yang pertama di negara ini. Ia menandakan satu langkah penting ke arah memperkukuh profesionalisme dan kepakaran dalam industri pelancongan negara. Pagi tadi diadakan penyampaian sijil di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Dilaksanakan bermula 27 Julai hingga 5 Ogos, program berkenaan menggabungkan pembelajaran teori dengan pengalaman lapangan praktikal meliputi ekosistem dalam negara, pengecaman hidupan liar, tingkah laku haiwan dan amalan pemeliharaan yang bertanggungjawab. Bertujuan untuk meningkatkan piawaian industri pelancongan negara, kursus melengkapkan para pemandu pelancong tempatan dengan pengetahuan dan kemahiran praktikal untuk menyediakan pengalaman pelancongan berasaskan alam semula jadi yang selamat, menarik dan bermakna. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah pagi tadi mengadakan majlis doa kesyukuran sempena haflat takharuj kali ke-14 institut berkenaan. Majlis diadakan di sebuah hotel di Kampung Anggrek Desa. Hadir Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hasan, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi lembaga institut berkenaan. Juga diadakan penyampaian anugerah cemerlang diploma tertinggi Aliyah Qiraat kepada 11 penerima diikuti dengan penyampaian sijil penghargaan kepada para penaja haflat takharuj kali ke-14. Juga hadir Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dayang Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, Peguam Negara selaku ahli lembaga institut berkenaan. Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama pagi tadi mengadakan program Iltizam menanai amanah siri 2 berbentuk podcast ilmiah di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Ia juga diadakan secara maya bagi penerima beasiswa Kementerian Hal Ehwal Ugama yang sedang mengikuti pengajian di luar negara.
Hadir Pengiran Ahmad Faris Ramadani bin Pengiran Haji Salahuddin, pemangku Setiausaha Majlis Ugama Islam. Program bertujuan memperkasa penghayatan Melayu Islam Beraja yang menjadi asas penting dalam memastikan para pelajar berpegang teguh kepada nilai-nilai agama dan kebangsaan di samping memainkan peranan sebagai duta kecil negara di perantauan. Perkara berkaitan kuota, syarat dan keperluan haji serta perkhidmatan perubatan dan kesihatan antara yang dibincangkan semasa mesyuarat persiapan pengurusan haji bagi musim haji tahun 1448 Hijrah 2027 Masihi. Mesyuarat diadakan secara dalam talian petang kemarin antara Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam bersama Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi. Antara yang menyertai mesyuarat dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Awang Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Urus Tabir Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri, Awang Suhara Fazali bin Haji Yusuf, Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, selaku Wakil Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Dr. Hajar Rafida binti Haji Garif, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan, selaku Wakil Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, dan Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi. Lebih 5,000 pelajar daripada 55 sekolah menengah di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama menyertai kajian program bagi penilaian pelajar antarabangsa PISA antara April dan Mei 2025. Kemarin keputusan PISA 2025 diumumkan oleh Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi di Paris. Keputusan dikongsikan semasa taklimat media kemarin yang diadakan di Kementerian Pendidikan. Menyampaikan taklimat, Dr. Dayang Syamsiah Zuraini Kanchanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Negara Brunei Darussalam berada pada kedudukan ke-46 bagi bidang sains, bidang matematik pada kedudukan ke-42 dan kedudukan ke-41 bagi bidang pembacaan. Dalam ASEAN, negara berada di kedudukan 3 tertinggi bagi bidang matematik dan sains dan pada kedudukan kedua dalam pembacaan. Kementerian Pendidikan menyifatkan prestasi pelajar yang memberangsangkan adalah hasil usaha gigih para pendidik dalam membantu semua pelajar mencapai potensi mereka sepenuhnya. Jenama makanan tempatan Express, iaitu sebuah restoran makanan segera, kini dibuka kembali di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Majlis perasmiannya diadakan pagi tadi dan disempurnakan oleh Dayang Hajah Mardiana binti Haji Omar, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang juga pemangku pengerusi Royal Brunei Culinary RBC. Pembukaan Express Airport mencerminkan usaha RBC untuk terus mengembangkan jenama tempatan. Persatuan Nurul Islam Daerah Brunei dan Muara dan Bahagian Pengembangan Dakwah Dakwah Khas Pusat Dakwah Islamiah malam tadi mengadakan majlis penutupan dikir. Diadakan sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlis diadakan di pusat berkenaan. Hadir Awang Isyam bin Ismail, pemangku penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Program Sentuhan Ihsan menyantuni komuniti anjuran Mukim Brakasbi diteruskan lagi melalui kunjungan kebajikan ke sebuah keluarga yang memerlukan perhatian di Kampung Sungai Hancing. Keluarga berkenaan berdepan dengan pertambahan jumlah penghuni rumah selepas menerima beberapa ahli keluarga yang terjejas akibat kebakaran pada Jun lalu. Sumbangan berupa keperluan asasi dihasrat membantu meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga berkenaan. Bacaan Indeks Pencemaran Udara PSI setakat pukul 11 pagi tadi, daerah Brunei Muara menunjukkan bacaan PSI 52, daerah Blayet 53, daerah Tutong 58 dan daerah Temburong 51. Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh jerebu. Berita luar negara selepas ini.

atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141, atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Ya, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri telah mengadakan Majelis Prapelancaran Tahun Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melaut Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancong negara, serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa, sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melaut Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melaut Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism di www.bruneitourism.com/vby2027.

Assalamualaikum Auda dan selamat petang pendengar setia Harmony FM 6 petang. Kita beralih ke ruangan Simfoni Harmony. Ditemani saya Rabi 6 hingga 8 malam pertemuan kita pada hari ini Rabu 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 9 September 2026 Masih. Di ruangan Simfoni Harmony jam pertama meniti senja mendengarkan lagu-lagu dakwah dan juga berunsur nasihat. Bila ada waktu pertukaran hari bulan dalam takwim hijrah, untuk hari ini ialah pada pukul 6.23 petang nanti. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 6.23 petang bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 6.24 petang dan bagi daerah Black pula ialah pada pukul 6.26 petang. Dan insyaAllah kita akan dapat dengarkan bersama bacaan surah Yasin nanti pada pukul 6.45 petang.

banyak-banyak, serta orang-orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak. Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Ahzab ayat 35.